0: Ädders 3 Joer. 100,7 Tee d'Ensemble ma Mike Tok.
1: Ja, wannnnerschennne gute Mëttech wëllkom och hauten Mëttlen. Am enger Missionioun um Sondech Mëttech, de Missionioun Tee d'Ensemble. Eg bon

Led Zeppelin war dat mat The Rain Song, Who Will Stop the Rain, e Lo vun Creedence Clearwater Revival, e Lied géint de Vietnamkrich opgoll 1970. De Satz Who Will Stop the Rain huet de Sänger am Woodstock, dat Joer fir d'Runner opgeschnappt, huet et jo net wollten ophalen ze reenen an aus dem Satz ass dat heute Lied entstan.

Simon & Garfunkel mat enger méi optimistischer Nummer, lo Scott Walker mat It's Raining Today eng bisse manner optimistisch Nummer iwwerdrehen an de Summer déi vorderss. Et kann jo traurig sinn, mir es si ganz froh dodriwer an net allze langer Zeitnis hënner enger wärmer Decken ze schlofen an d'Kiel ze spieren.

The Cult for That mat Rain, a Lot an an Emotional Time vun den Hot House Flowers vun 1993 vum Album Songs from the Rain.